бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөт салхитай. Заримдаа намайг харанхуй хүч өвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодрох. Тэг болдон